0: 熊本で働く介護職です。この動画ではネパールから来て熊本の介護現場で働く外国人介護職の皆さんに仕事のことや日々の思いをお話しいただきました。それではご覧ください。
1: コストモーションであるだろさり